یہ آکاشوانی ہے، اب آپ محمد شفیق سے علاقائی خبریں سنیے۔ کرناٹک، تلنگانہ اور آندھرا پردیش کے چیف منسٹرز اور مرکزی وزیر سی آر پاٹل نے تنگا بھدرا پروجیکٹ کے 33 نئے گیٹس کا آج مشترکہ طور پر افتتاح کیا۔ نائب صدر جمہوریہ، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ نے 1975 کی ایمرجنسی کے دوران جمہوری اقدار کے دفاع کے لیے جدوجہد کرنے والوں کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ ووٹر لسٹ پر خصوصی جامع نظر ثانی کا عمل آج سے تلنگانہ اور آندھرا پردیش سمیت کئی ریاستوں میں شروع ہو گیا، جو اگلے ماہ کی 24 تاریخ تک جاری رہے گا۔ اور بی جے پی کے ریاستی صدر رام چندر راؤ نے کہا ہے کہ ووٹر لسٹ پر خصوصی نظر ثانی کا عمل ایک شفاف اور دستوری عمل ہے۔ کرناٹک کے شہر ہاسپیٹ میں تنگا بھدرا پروجیکٹ کے 33 نئے گیٹوں کی افتتاحی تقریب آج منعقد ہوئی۔ اس موقع پر مرکزی وزیر سی آر پاٹل، کرناٹک کے چیف منسٹر ڈی کے شیو کمار، تلنگانہ کے چیف منسٹر ریونت ریڈی اور آندھرا پردیش کے چیف منسٹر چندرا بابو نائیڈو نے شرکت کی۔ اگست 2024 کے سیلاب کے دوران 19ویں گیٹ کے بہہ جانے کے بعد ماہرین کی کمیٹی کی سفارشات کی بنیاد پر 51 کروڑ روپے کی لاگت سے یہ نئے گیٹ نصب کیے گئے ہیں۔ اس موقع پر ریونت ریڈی نے امید ظاہر کی کہ یہ پیش رفت بین ریاستی آبی تنازعات کے حل میں معاون ثابت ہوگی اور تینوں ریاستوں میں پینے اور آبپاشی کے پانی کے مسائل کو کم کرنے میں مدد ملے گی۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن، وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخل امت شاہ نے 1975 کی ایمرجنسی کے دوران جمہوری اقدار کے دفاع کے لیے جدوجہد کرنے والوں کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ انہوں نے اس دور کو ہندوستان کی تاریخ کے تاریخ ترین ابواب میں سے ایک قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس عرصے میں شہری آزادی کی معطلی، اظہار رائے کی آزادی پر پابندی اور سیاسی رہنماؤں اور صحافیوں کی گرفتاریوں کے ذریعے آئین پر براہ راست حملہ کیا گیا تھا۔ ان قائدین نے ان شہریوں کے غیر معمولی حوصلے اور عزم کو سراہا جنہوں نے ملک کے جمہوری ڈھانچے کے تحفظ کے لیے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا۔ امت شاہ نے کہا کہ حکومت 25 جون کو سمویدھان ہتیا دیوس کے طور پر مناتی ہے تاکہ اس دور کی یاد برقرار رہے اور جمہوریت پر ایسا حملہ دوبارہ کبھی نہ ہو۔ بی جے پی نے این سی ای آر ٹی کے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے جس کے تحت 1975 کی قومی ایمرجنسی کو 9ویں جماعت کے سماجی علوم کے نصاب میں شامل کیا گیا ہے۔ پارٹی نے اس دور کو بھارت کی آئینی تاریخ کا ایک سیاہ باب قرار دیا۔ بی جے پی کے ترجمان شہزاد پوناوالا نے کانگریس پارٹی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ سابق وزیر اعظم اندرا گاندھی نے بنیادی حقوق، آئینی اداروں اور میڈیا کی آزادی کو محدود کرنے کے لیے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس باب کا مطالعہ نئی نسل کو ماضی کی غلطیوں اور چیلنجز سے سیکھنے کا موقع فراہم کرے گا تاکہ مستقبل میں جمہوری نظام کو ایسی رکاوٹوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تلنگانہ میں سرکاری ملازمین کو انشورنس کی سہولت فراہم کرنے کے لیے آج شام حیدرآباد کے رویندر بھارتی میں ایک یادداشت مفاہمت پر دستخط کیے جا رہے ہیں۔ ریاستی محکمہ فائنانس کے زیر اہتمام بینکوں کے ساتھ

اس معاہدے کو خطیت دی گئی ہے۔ یہ پروگرام اب سے کچھ دیر قبل چیف منسٹر ریونت ریڈی، ڈپٹی چیف منسٹر ملو بھٹی وکرمارکا اور ریاستی وزراء کی موجودگی میں شروع ہوا۔ تلنگانہ کے وزیر مال و امکنہ پونگولیٹی سنیواس ریڈی نے کہا ہے کہ حکومت غربا کے ذاتی مکان کے خواب کو ان کا روزگار متاثر کیے بغیر پورا کرنے کے لیے تمام اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اندرما اسکیم کے تحت 10 منزلہ عمارتیں غربا کے کام کرنے کے مقامات کے قریب ہی تعمیر کی جائیں گی۔ آج اس پروگرام کا جائزہ لیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس سال کیور کے تحت 1,00,000 مکانات کی تکمیل کا نشانہ مقرر کیا گیا ہے۔ ابتدا میں ہر حلقے میں 500 مکانات تعمیر کیے جائیں گے۔ ریاستی وزیر تمل ناگیشور راؤ نے ضلع کھمم کے سرکاری اسپتال کا اچانک دورہ کیا اور طبی خدمات، سہولیات، صفائی ستھرائی اور ادویات کی دستیابی کا جائزہ لیا۔ معائنے کے دوران انہوں نے حکام کو ہدایت